xamna ne barké na dé ndax neex na déglu bari wu don ciow bu la xam daan la tagal sa mam ay tay nak ku neex moy ñew di la wax wala laccé say ñenn mam ñew di la ko tagal légo lég sax mu joom waye ki la xam mo la daan tagal say mam

non na la sacci dañ am galaj de yok ci ngannaay nak saccay ñew fekk la ngeen nelaw mu dajj sa buntu wala mu am fu mu xëc ci buntu ba leemu mu jaar fa duggu saccay ñew fekk nga tejj mu dajj ko duggu nga tok ci biti di waxtaan mu duggu sacci genn rombar la ci nek dafa am suma ben xarit dafa ñew ci salon bi fekk borom salon bi mu ngi ci gannaaw di liggey di raxas ak yoy nonu legi mom mu duggu plug mobile am bi ci biit salon bi jël togom ñew tek ci buntu salon bi tok ci togu ba plug na mobile bi ci biir salon bi té ci buntu salon bi ci la tok xama ya nga dégg li may waxam dit bi mu togué ci buntu salon bi am ku ñew romb ko ci buntu salon bi dugg ci biir salon bi rocc ci mobile bi ci biir salon bi gennat ci bo fekk ko ci buntu salon bi romb ko fa dem li lu ko gëna graaf am motax mané la sacc yamna lu ñam dé boga wété nak bo ci jappé ñen sétal sen digg ya té lo ci xamul sax ñi wër légo lég ñu japp sacc bako la fogg la leen koy balo sago la wallahi gaay buñ xép gal laaj xam nga ne ki ñew ci dëkk jigen ñi di debbu ci fajar gogu jamono ju yag ja la lay wax dé amna jamono dañ daan wal xam nga li ñuy wax wal fajar lañuy jog fekk ñu ngi salatu ñuy debbu ak seen gënd yi am ku ñew ci dëkk bi jigen ñoo ñu doon debb mu xamne jigen ñi amna ñi debb ni amna ko xamne bur mu ngi ca ndigam la manam dana jut wali wala dana jut bur ki ñew ci dëkk bi deg cour yi dur rek mo wax lolu kon xam nga ne xam xam amna lima ci wax rek nañ ci bayyi xel xamne lo manut rek neel manuma waye ken manut ko bu ko ken di wax deng ko ko lim wax lila sayay boté non xamut ko

goor ga non nama bo amé gan bu ga xam jikom yomb na mané ko goor gi naka lay def ba xam lolou am gan rek mu ñew ma xam jikom

mu ne ma bo amé gan bayiko mu genn doxi doxi manam genn ci dëkk bi wala ci biir dëkk bi waxtani mu ne ma képp kum la indil rek ni jiko mel nonu la jiko koku mel motax mané la so amé gan man nga xam jikom ci lu gaaw bokku ma ngi won ci satti waxna la satti sonal na wa rew mi jigen ñi daan fajaru di jaay problème la jigen ñi daan guddé problème la nu ñuy def légui kon ndax gune go xamné tekki wu dara jël lam wara jël jël ba xamatul fu mu ne lu ko neex mu def mag mu ko neex mu saga mag mu ko neex mu dogalé xamétul gune xamétul mag xamétul ku am ak ku amul lamuy gis ki nako note rek jël ci mom dara bu yagou rek def na ko ko xamne day yalwan fajar lay jog dem houti lu mam bamu joge ci fajar gogu gune daanu ci kawam dur ko dur yu metti jël lam mam kon ba xam nga ne lama la doon wax ñew na ki nga xamne jël la lim warta jël xamatul famu ne daanu ci kum warta daanu def ko lu warta def jël ci mom lu momut lu warta jël

0: acca mu ngi noonu ñëwaat nañu gannaaw yëgle yi ak yébaane yi dugal lii di koppar ci kër gi. Loolu lu baax ci nit la, ni nga mel noor nga mel ko nawet, waaye tey nga mel nii ëllëg nga mel na le yow daal soppeeku moom ak a gaaw ci yow. Léegoo léeg nga ree, léegoo léeg nga ne kemmu, kenn du la ñeme ras. Acca noonu naa leen saa ci sonal na waa réew mi, nañ ci bàyyi xel dimbalee wante ci ñun ñëpp, jéem a yar xale yi. Waaja dama may wax mu ne ma léegoo léeg ñu ngi wax xale yi xale yi xale yi, waaye mag ñi ñoo dàq sàcc, te mag ñooñu góor jigéen ñëpp a ngi ci biiram. Ma ne ko ah, mu ne ma yow xamoo ci dara, waaye magam góor ak magam jigéen ñëppay sàcc léegi. Sàcc nag dafa bëri te bokkul. Sàcc pen am na, sàcc loxo, waaye yëpp loxo koy def de. Pen bi tamit ca loxo bi lay jaar, moo tax ëllëg ñu ne cay ñëpp cër yi yëppay wax. Ay la ay kon de da nga gis koo xam ne bosam da nga gis buy wax borom tiyee ko naj ko ne ko noppil. La ilaha illallah. Te ñu ne lépp lu waay sàccoon da nga koy xenu di kàlli kàlleeg moom. Waaye kon loolu dina xéeme di ah la illallah. Acca ñu jël kii ci line bi, ñu jël kii ci line bi suñu oncle, ñu nuyu ko lu bëree bëri.
1: Salaamaaleykum. Jaam.
0: Ok Mboub, jërëjëf.
1: Jaam la ñu faral jaam.
0: Ñu ngi fi jaam rek alhamdulilah.
1: Man ko yaram dama dina jaam.
0: Ndeysaan, ndeysaan Mboub.
1: Kala mi naa la doon jaam.
0: Ok yaa nga.
1: Ay waay waay waay waay la ma jëlal fi yàlla yaagal jaam.
0: Amiin yaa rabbi, amiin waay Mboub.
1: Ndaw ndaw nga yàlla def la mag.
0: Amiin yaa rabbi, amiin amiin.
1: Am na foo xam ne am na loo xam ne boo boo fay si la xolam mag. Yàlla boo lay si la sa xol.
0: Ndeysaan, ndeysaan.
1: Waaw waaye ji ma xam naa ne. Comme la ñu ngi yëngal yëpp ci la bokk.
0: waaw waaw yaa ngi
1: ñu jëm si wallaay yaa ngi ñu jëm si ah comme la.
0: ndeysaan
1: jërëjëf. jox ma nag monsieur Dakar buura man ci réew.
0: buura man ci réew.
1: waaw bu ma maa ko moom.
0: waaw baax na dinaa la ko wut.
1: ana ñu ñaaw ña.
0: ñu rafet ñëw ñu ngi fa.
1: ah yow yaa rafet de ñoom ngay wax.
0: ñoom dañu rafet de.
1: waaw waaw baax na baax na jaam jaam na baax na yaa ngi liggéey.
0: ok jërëjëf ayca jërëjëf oncle Mate Mboub, oncle Mate Mboub foofa ca Kunkujang ñu ngi koy jaajëfal bu baax. moom ku ñuy déglu la, ku ñuy topp la, waaye ku ñuy xelal la it oncle ñu.

nuyu ko lu bare bare suñu yaay adjaratu ndey pané fofu ca bidjilo bu la nexé yaanu de

acca mo ngi nonu ñu ngi ci xaj bu mujj bi legui tay ñu daldi tagato sen freezer mind so yow mi ne ci agn bi do ko mëna bolé ak li tibal sax té nopi.

0: ak free sama intro yow mi ñu doon déglu jëlal di la jaajeufal ci déglu bi nga andon ak ñun
1: ah mama
0: dal ko fofu benen alxames ñu andat ak yow won betri ci yeneeni façon
1: mu wew bi
0: acha ma nga nele